0: te paie, Herod să mai.
1: Vate tâmpăr molea, amrăț pălpai.
0: Belzadu sucu pădea tisar ceai.
1: Nanex mre ec, nam fer porna tai.
0: Pădea bădea mahabalikar să ceartă.